0: ahora me toca a mí.
1: Temble que temble que temble que temble que temble que temble que temble que temble que temble que temble que temble que temble que temble que temble que temble que temble que temble que